komi her til mun öll tíð strevast ni hava tótt at bera. Eg skal geva tykkum kvøðu. Tæki ok mult at tykkum og læri av mer. Tu eri spjakkfører og einmjukur av hjarta. Så skulle tit finna salum tykkara kvøðu. Tu ok mult gagligt og byrjum mun løtt.

Og så skal du være hjertelig velkommen til sendingen av Bindslangt her I morgen. Jeg Preben Hansen, og henne mener både ved knøttene sitte Jakob Hansson og Danielsen. Og I morgen tar jeg over en avhåvert vidtjent, det Egon og Hanna og Egon Falk som kommer av vidtjokken. Som et eller annet har vi tro på I Tanzania og I mer enn halv trus år. Så det så til frem til at spennende samrøve og alt som de har opplevet vi har. Det helt sikkert å ha vært så for endelig vil han til her, ikke skifte kanal. Så vi tre eisene blir vi godt lær, og nå forender vi lykker vi hese tommene som vi pleier enda vi.

Ja, og så ber vi vid tonlike ur Tanzania her som han og Eko Falk har virka i mine halsrussar. Så, just well.

0: Gott, jeg har aldri glemt det lenger mye.
1: Værselig godt. Det nok en av lyslene om det, at bruker at du i stemmen.
0: Ja. Ja, skal man også kunne slippe i bindeklubba, altså. Og med andre fyrt kjøpast og hatt andre, altså. Det øyelig godt man imiske interesse, men men ikke bedre det her.
1: Det kan ikke takke iver.
0: Nei, det må ikke takke iver, det er aldri.
1: Nei,
0: Tar jeg så vikskift øyelig godt til en matte affære, og takke det nok kring sammen.
1: Ja. Miriam, jeg vet du skal innast vi tog meg.
0: Ja, nå begynner jeg at jeg begynner inn alt.
1: Ja.
0: Men det spiller skolegaren enn, så ja.
1: Ok.
0: Etter det mer trygg å se ut, så blir det nok så lengt, så det passer jeg vel.
1: Men det hadde alltid kunnet ringe til din i morgen, og...
0: Eller?
1: Vi kjønner på dette, han har også gått til tjøen.
0: Ja.
1: Og hører fra levende. Det en sanker som vi har funnet frem her, som du nevnte.
0: Ja, vi sunker han der, mest lenker løy. Og lenka løy, så jeg tror...
1: Vite løy ved sammen.
0: Vite løy ved sammen, ja.
1: Ja.
0: Det øyelig gøy.
1: Ja. Vi får høre sånn kjent, og alt det beste, Miriam, og høre en sikning.
0: Ja, lykke om at
1: da. Ok.
0: Bye-bye. Ja, bye.

Lenkalai vidu løyve saman, og hatta var sangur etter Peter William Harberg. Ta var Brita Valle Smith, saman vi Eli, som sang. Vid prata av Arne vi Miriam Rasmussen, og ta var I samband vid Tjonarbands levna, som vi I Vestres Rett om vikskiftet. Vi talte oss om til evne Tjonarband, den løtla løte trett, og jeg skal lese bors I Ukraine, som kallast Make your spouse feel special again. Og det mestir lat hun tjuna fela kjenna seg særligan atter altså hvordan kunne vi være I for okkar tjuna fela okkar meka så leis at de kjenna seg at det var særlig plås og være særlig for okkar halt av jeg sier jeg elsker det hese tru årene særa kraft mykjel Til få av hvis nækker som trøytere av at høyre heter. Og da du sier I elsk det, gjør så ditt beste ved at djeva fotla oppmerksomhet til tunn mæka. Og vi viser jo at du mener det, da du sier det. Etja, oppmuntra, reglerlige. Du kan si ja, og at det lekslukt du hever av det. Men det kanskje ikke så kjøpskengende som du sier at det utrolig holdt meg ved der og alt det som du gjør for dere familie så fantastisk jeg får ikke takke deg noen jeg du kan si at I åren du kan nesten sende et sms eller en teltepost eller et lydkort her du skriver akkurat av som gjør det klien og til daglig av egna tunnkjønnefellet igjen Hav reglelig stevnemøte ved Tunnkjønafellet. Og let her være løter her tidbeg I ensamhetssamme. De ikke sammen ved bøtten noen eller løren ved noen. Vi må pleie okkara tjønaband for at det kan være verande sunt og helsegodt. Ferie sammen. Og hette gjør det samme som stevnemøtene, men jeg har nægge av tog sammen her til bæra tidbæge. Mere tog til at de kunne investere og gikk for en annen. Gjør tog og tjona fylla vetorat iver tog og skjema. Nå kan man ikke det. Jo, til å si at de kunne til en kvar tog si at det her må vi gjøre ta, eller hatt det ikke godt at du gjør ta. Du tar sendt på og gjør signaler til at tunnkjønafellet noe helt særlig om han eller hun vet rett over tunnkjønafellet. Du at tunnkjønafellet ikke bare en annen person. Det tunn livsvinner. Arbeid sammen for å lære mer om tunnkjønafellet. Færre av tjonarlever og skai og støvner lese bøker om tjonarband og tåse så sammen om hva de leser. Du vil omgang til for gammel eller hever gifter og lunsje til at arbeide oppa til tjonarband. Kjøp tjonarfellet noen gaver eller blommer. Det nødvendig ikke å være noe helt evidatisk men bare en einfalt anmenning om at han eller hun noe helt særlig for det. Lad dette være personlig heller enn praktisk. Iverraska tunnkjønafellet. Gjør akkur som det ikke er vant til. Kanskje du først av arbeidsplasset og kidnappet kona eller mannen, men Thomas Døysen har spurt seg hvordan først. Kan nesten gjøre gaver eller blommer helt, helt ovanta. Altså til å si at et tidspunkt det ikke hadde vanta da. Om du hever et arbeid, eller om du ferer snegg I arbeid nå, så tror jeg det at du samskifter ved tunnkjønafellet. At rynkja sammen det beste, men du kan nesten sende sms eller teltepostar. Og minst til at ta du så rynger hjem så sier ikke åh, dette bare det beste
besta som jeg opplever løyven om, selv om det det, det at det ikke akkurat det som du tjener for deg i bruk for å høre. At du har beste tog ut den løyven og tar spørsmål fra henne eller henne. Men la deg vite at du saknar deg. Annars så matar som du kan ha stendemøte oppå vid din tjener for deg. Det kan være en gangtur. Det kan sitte at du kan bygge puslespill. Det kan spille et bårdspill. Det kan være å gjøre med sammen. Eller det kan være å sove telt eller kampvogn. Eller være å motionere. Få en sintere av motion. Eller være angstens så bare lort til tonelight sammen. Eller være lære deg noe nytt. Hobby eller frytøyer og utryp. Eller det kan være som fære skrive og skinka her. Og lese der for kvarnøren. Dette var bare noe rå, som ganske to eller tid kunne bruke og utdykkere tjonerbandet. Vi får nå at enda i sendingen i høyre dobskvartettene og trippeltrinene synes jeg at stor er til en trofeste.

stor tynn trofeste, og det var dobbeltkvartetten og trippeltryen i Ebenezer som sunke. Og det var av en fløv som kallet Voices of the Pharaohs. Vi er nå kommet til enda nå sendingen i morgen. Vi tatt gjest i utvarstående. Det var Andrea Røykets, hun greit jo fra arbeidet som hun og Maren Gjerra vi evangelisk barnmisjon i førjen her de færre ut og hjelpe og kjøpe utplaster til badnearbeid kring landet. At enda ringte vi til Miriam Rasmussen som var sammen med mannen som har levet Vestras Repta siste vikskiftet og det har vært tjonarbandsleva. Vi får takke for dere her om morgen. Værste ikke at dere om morgen var Gjørte Saberg-Petersen og vi knøttet henne satt Sjur Johansen. Herrens sikning.

Hei, jeg heter Gunnva, og jeg ser sendt ingen slipper tid at høyre nekker av munnen, ikke sangen. Jeg har valgt 8 sanger, og den første en til Rent Collective, som heter Your Name is Power. Det en nødvendig sanger til dem, og det handler om Jesus navn, hvordan kraftmyk det Vi leser i årtøk noen avgjent utje at navn herrens størst torn, hinn rettvise skundet seg her over bjergavur. Og en sangren tåser om Jesus navn, at det kraft, og du nylig sier, your name is power over darkness, freedom for the captives, mercy for the broken and the hopeless, your name is faithful in the battle, glory in the struggle, mighty, it won't let us down or fail us, your name is power. Ølja stersk og siande år. Ja, vi får høre den her sangen.

Ja, her hørte vi så Spirit Lead Me til Influence Music ved Michael Ketterer. Og da synes jeg sangen som jeg har valgt, han til en til Phil Wickham, som kalles Living Hope. Og han spiller en sangen her i førjen, og det heter noen livende vågen. Jeg tror det sanger om vågenene som vi kristne og eier, at Jesus, han gjør noen evigt liv, at han vann av deg gjennom. Vers 3 tåser om som en mynd på eller forteller om oppreisen av morgenen ta Jesus vann av deg gjennom. Han sier her, then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe. Out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Og hos fantastisk det ikke at deien og ta kjelige ta hever ikke krev på okken som kjenner Jesus til vi der fri vi der bjerger fra ødelnes ned vi der finner evigt liv vi der har en livende vogn og Jesus til å beskrive litt vi får høre enda søste sangen Living Hope.

Ja, vi igjen, Anna, fyrir hjertelig velkommen til hessa sendingina som kallast Gleibo. Gleibo merkir evangelia, et eller annet til samme tøtninger som ligger ut og i. Et hessa boskapen som snur seg om at Jesus, han frelser. Jesus bjargar, han fruer han ut. Jesus Yeshua, som han heter, og hebraisk, han... Tja navn er mestjer frelsare, og til en gledelig bå som vi kunne bære om det, og i hessar sendingen så færer vi det sinter i gamle testamentet. Hjertelig velkommen.

Jesús er Jesús í gamla testamenti síðan þessum sangur sem sýr að við skulum brúka að því sem af Jesús svær er ég Jesús sonurinn sonur Guds som kom til jarar að frelsa okkur hann verir uppenberaður og ímiskan hótt og í gamla testamenti mengan og að mengan hótt stendur það í Hebreerbrevinum og til svona í nýja testamenti så uppenberar Gud sig vi gjør noen imens ting vi gjør noen imens frasakner og imens som han gjør bo om i gamle sementet så sykker vi til Jesus og Jesus her og sterklig et evne som har opptid med noe som jeg har kjennet det tabernakle eller tjaldboen til Moses det som Israels folk opplever Og i øyemørsene, her er Moses for bo om at gjøre det her tabernaklet til reisen en mynd av Jesus, til reisen en oppenbering av sine gods. Det så gjør det reisen i Hebreerbrevet med landet og i Hebreerbrevet. Her stendte det til at det øymynd, det en skudje, eller en øymynd stendte det her. Og det betyr det en sånn avmynd, det da Jesus talar, så talar han i mynden reisen, han talar i lyknelsen. Og det så gjør vi i tabernaklen, her så gjør vi Jesus. Men for å gjøre en helt kjøde introduksjon til hver vi og i søvende, så var det menneskene fall, at han har skapet en så gjør vi det. At her kommer en opprester inn, en opprester mot det gode. Og menneskene vil ta etter ut. Estan 4, Eden, og det så gjør vi akkurat det til Estan 4, det så gjør vi det atter i tabernaklen om maden som inngangten til tabernaklen, det nemlig Estan 4 i Østen. Men rent søvelig så kunne vi tenke, vi kunne tenke Noah og Babelstårne og Sjande Abraham og Isak og Jakob og alt det. Så synes vi til at Josef han vil skjelte til Egyptalands og her kommer så en nødje fara og annars rådde Josef her i Egyptaland. Men han nødje fara han tralka jo Israels folk og til noe som tannstøvan her, en den trela støvan. Tjå Israels falske, som Herren byr deg minnes seg atter av minst til at tiden var trealer i Egyptaland. Det en setning som ofte han vil tige fram. Tui, han har så stor en tøytning, eisen fyrir okkon og idé. Tui, leser at imse stedet i universumentet, så leser vi just med det her, at alt det her hendte ta imot til fyrirdom. Eller hendte okkon til fyrirdom til det som ta imot var fyrir, det som Israels falske var fyrir. Her i Moses så fær bo fra herranen om at færa stuja framfyr fara og si let folk mot færa boar her en kommande frelse til Guds folk og det nekka som hefur tutning fyrir okkur og at han har hessar tutsi plavanar så sjáum det sutja at han tutsinda plavan Her i frumborne skulle drepast. Her gav han dem en bå om at smyrja blå opp av dora stævnar. Og du kan spyrja, når hendte hadde her vid syska år 1400 fyrir krist, da vi hadde her hendte. Og her i Egyptaland, her bliver godsfolk, eller det som herren hei kalla, som vaks ut, og lova at leia deg til, at lova land. Her bliver det frelst. Under blåen, under lamsens blåe, og det tydninger mykje, at det største nå på det her, på hese ferien, at det ur Egyptaland, i ur treale hos noen, inn i det lova i landet, det lamsens blå. Det kunne vi et ångkande legge nåden, jeg vann dette også, at da vi blir frelst, da vi blir bjerget, så det vekna lamsens blå. Det det første og mest grunnleggende stiget av hessom venen her i Leirokken, i Talova i land. Da så de første postene
det stendur om dig att dig ta i harren bad dig smyrja blåa och dora stävnar så säger han ta i suge blåa så ska det lejpa tikkon om det här året lejpa tikkon om till den samma året som man önskar det är Passover och ta i eiter postur og enskund det eiter Passover og hver kallar det vi Easter men til sånn hajinn opprona til tena og den største diskanen og sånt men det så vi ikke kom inn på det men Passover jeg skal leipa det ikon om og herren han varte de her og så vil jeg de slepp leis og Herren han leie deg vi i her eldsjulene og røyksjulene ut under ja, under herrens leislo ble det så leit ut ur knall hos noen, og så kom han til Reihavet, og så ut i øyemersene og nu kommer vi så til dette som vi skal ta som idé vi hesser kjentingene, nemlig at Herren han kjeve Moses bo om Jeg kommer ned av fjallet, heter her Sina i fjall, og her viser han honom et mønster, og på det som skulle fylte seg dem, nemlig tabernaklet. Han viser honom her, just skulle se at tabernaklet skulle suge ut, og i detaljen og smaluten, så fær Moses her at vite hvordan se at tabernaklet skulle suge ut, og det er veldig avhåndverslig som tar i ta i hetta her tabernaklet blir gjørst at ta endur teker Herren ikkje berre eina fyrir eller tver fyrir, nei, fyra fyrir verir det endur tiggi hessin setningur gjer ta, legg der eina vi a gjerra hetta her tabernaklet just så det som vi vursti der og av fjallunum og her hefur han så finnst en oppenbering, og han hefur sé inn hetta her himmelska hetta andliga ökje her og her han kunde sutja just skulle se det här tabernaklet skulle sutja ut och spurningen är hever hetta tutning vid tabernaklet är det inte bara gamla testamentier jötadomer som vi tar som nu, nej det är en mynd av Kristus det är den som vi citerar av här ur Hebreerbrand mittlen annan det är eisnera ständig i Korint och Kolossbrand och Ymsastan. Här och hette här viser och hon, hette här är mynden av Kristus. Men så kan man säga ja men vi har det tydning att i våra tås om det. Hette fyller en öjlig i gamla cement. Vi suttar från Äremåsbog 25 og så teler en 16 kapitler fram og detaljer at han har detaljer om tabernaklet, hvordan det skulle suttje ut og hvordan tjenesten skulle utinnast og i hesten her tabernaklet her omframt suttje vi brett ut alle mølestene ut det var enda tid 23 Mosebok rettelig enn akkurat gosse ut i utarskleise og så enda ja, Salomaner endertakande og alla vinn i tjöknun vi det vust atter til det her hetta tabernakle og så ikke minst så som jag nevnt flyer för ui nødgjessensment her ui her i endan her hetta minstre av tabernaklen og man kan spyrja gosse vær høves minstre ui tui jo det vær en folkgærer det vær en halvdjødommer som innlokkaver, forgeren var åpen og halvdjødommer var innlokkaver og inni ui halvdjødommen her var så, det så kallet jeg aller heiligste det her kan man så spørre om men hever hetta tydning fyrir okkon jeg sverig jeg tog alt år gods til skriva inspirera av heilig andan og tog hefta tutning fyrir okkur tog at hætti hér en parster av rægi Guds Guds rægi, Guds atlan frá fyrndin í á som hann upphugsaði og her í middlin upphugsaði hann eisne hætti hér tabernakl man kan spyrja hvert trúblæði menneskjans Æsni, og ég hefði stofin hér som Íslandsfólk í, þegar ég sjóandi, og ég nú trúblæga. Den generelle trúblægin, hann nefndi ég og Jani, om þetta hér synda fall. Þetta hér að menneskjan gjörði upprastur og í móti góta.
Þeir vildi ekki hafa gút som gút, þeir tóku við tilbúinan, við frestingina frá ormunan som sér tíð kunna vera gútar. Og man kan spyrja hver hans og finnst það frá, jú, þeir nekkan som stæði upp í hjärsta hansara, at han sér ég skal reisa mútt hási, at ég skal gera mín og haksta lúkan. Og þeir í prinsipinu Þann egin lægin, þetta hér hugmós stolt lægin som æsni kemur inn í menneska. Og það er grundproblem. Vi tói fylgir upprastur, ólutne og sind og allt þetta hér, allt þetta myrka, allt þetta kjælja. Það som fyrir hér þeir upplevd og lúf sem að við har hann og ljós og upplevd hans er gærlega, það blei brótt. Til lukka som om at du skifter høddi ut eller at du styrandi ut og enn tingi så færda og hér som fyrir akkurat öfna myrkna det myrkur og det hætur og det allt det ringa som kemur inn og i tæra lúf myrkur og hætur og deg i stegin fyrir lúf og ljós og kærleika og hætti stövan sem menneska hætti hér Stofan eisen kjøtt her, og kjøtt mer, som menneska. Da vi ble født inn i oss av så hemma vi dette her uigenen og kjøkken. I sånne her ætboren som vi simpelthen har arvet fra rent genetisk. I sånne her opprester sinne som og i oss. Henda mot stofan og mot god. Det er sjaldt at det bare til som hevda at det vi døtt, så det ligger uigenen og kjøkken. Men herren vil frelse, han vil bjerga. Det ligger i navnet noen kjønnen, Yeshua. Det mennesker har en frelser, han bjerger. Han vil bjerge oss fra hesen opprørsene. Det som man opplever da du leser det gamle sementet, så det den her loven som kommer inn. Og det her at da Moses for nian og sina i fjall, så byrjar Herren, han sier vi han at jeg skal djeva der enn lov, og han skriver hese tutsi bågene. Vi fingre gods ved at jeg skriver av steintalver, og han fyr så sjående og fyr hese steintalverna her, og hva er fyrsta bå? Det er endre tids, og sagt han ekra fyr og isen sendingen. Fyrsta bå er i Herren god tøyn. Det det greia fyrsta boi som menneskjan fær. Kvi det så tøytingar mykje, tøy at syndafallet var just det øvata. Vi vil ikkje hava det som Herren god okkar. Vi vil ja skjøtt nokon sjølv. Så hette her veri så endertidig at han vinner jokno, og tøy det frelse og gis nere at i åtta Jesus som Herra, da viser jeg sin til fyrsta boi, Herren god tøyn. Men ta i man stendur her vi som bovnum vi tjóndi kjennanda og bæg i fersle lovni og öron lovna ta i man bryter lovna så er refsing av lofti ja, så er det det som det nytta ikke bare hefna lov og sige at sånn skal det vera og så hefda anga konsekvenser om man bryter så lovna nei, til her refsreglerna typisk kom inn Oj, jag sa lovnar. Och det är det här, och Herren säger att bråd av ett lovnar så skulle du visserliga dodja. Det säger han när vi att han är va? Ta en del tid ut inne i det här olydna. Så, och det är sin dejen som man upplever. Och Herren han kunde komma bara visa lovnar i här och så sagt att det är det här. Og man kan spyrja hvert av tørre av lovene, yes, så sannelig, ja. Du kjenner jo sånn at det Moses for åman av fjallene, og han kjærgås deg tilbya godtkalven, og det veri omoraler, og det veri alt møvlet, som jeg ikke fyrer seg her. Og hva det henter, som har kjennelig pregg på reiegods, og på at jeg heter brått av lovene, så smultrer han hese her steintalven der sånt, her nye fyrer vi. Og sina i fjallet, ja. Og han lukket som ruttet opp i sin her, men så fer han nye natter av fjallet, og fer et nytt sett av loven. Herren, han kjever ikke opp.
han vil frelsa og han fer lengt. Han gonger lenga lei fyrir at frelsa okkum. Det som så hender til det han gjev dem bo om det her tabernakle, og han byr deg letja hessa lovenar ui eina ørsk. Det er maten og rettjefylgjan som inventar ui tabernaklen ta i herren gjev bo om det, så byrjar han visar sjalvun, nemlig ørsken. Ta tutningar miklasta inni ut i allar herresta, til her ui han ber Moses, han sier legg hessa lovena ui hessa ørskina, kui vet her tutningar mik? Jo, her var et låk lagt om han av hessa ørskina, det ørskina var gjort ur gudle, men låkje var eisen gjort ur gudle, og låkje blev kalla fyrir miskunnar stólurinn, miskunnar sæti. Og hver kalla det fyrir nái stólurinn, men miskunnar náin, ikke grace, men det mercy, hvis man skulle brukt det enske uttrykket her, til måneder at vi. Og her vi sier han, jeg vil at jeg skulle ivre halte av mine lov, men jeg sier at her en trobladj. Det vi mennesker, vi fangt, vi som kjøter noen, og loven måttløs, og i kjøter noen, og i holdt noen. Så det jo sånn, det rombrer vi åtta an. At vi klarer ikke selv, og tøy tjever han sånn her falkonen, og han tjever her vi okken, en lei at genga alltid til dette samfunnet vi har. Han vil ha samfunnet vi okken, og hendan leien, hon full av miskun. Han miskun som lekt ut i det som vi nekrandi har oppe på oss. Hendan miskunnen som nudj akvarium måttene, som det stender i Sørgårdsrønnsen. Og hetta sæti som stoler om man har her kerupan i våre. Her i middelen kerupan her dvalde nærvera herrans. Toi han vil hava samfella vi falksut. Og vi leser med anna her i Ermosko 25. Från de åtta, at her skulle gjøre mer halvkjentom, så skal jeg byggva middelen herra. Hvis det blir en sinter langer ærmålsbok 1925, jeg skal byggva mittlen bøtten og Israels og være god herre. Og det skulle sanna at jeg i herren god herre som ledde deg ut av Egyptalandet for at jeg skulle byggva mittlen herre. Jeg herren god herre. Dette her dette en fantastisk uttrykk for at herren han oppsøker okken, han vil være sammen vi mennesken. Så kunne man huske det at, ja, men altså, kjølfølgelig vil han det. Nei, det nemlig ikke en kjølfølge at han vil det. Men hans herre gøske, hans herre miskun, det som gjør at han i røret vil hemma vi okkene gjøre. Han leter okkene ikke bare dodge i syndene, nei, han retter seg ut av frelsa. Bjarga folksut. Trubladjen ikke sånn at vi kunne ikke bare komme trampande inn i rone tofflon av okkara synd og sige her kom jeg og nå skal du bare. Nei, Gud heilav og han må respektere og vi må respektere hans heilaleika og tog det han gjør hessa myndina og hessa perfekte myndina av Gussi og Jesus kommer til okkara. Vi skal komme inn på akkurat Gussi og tabernakle viser just dette her at Jesus kommer til okkara. Hetta tabernakle, hendan her ætgongten til god. Hendan mynden ætgong til god. Hetta her prinsipp som vi tjóð og suttja og undersusamente flyer fyrir Gussi og Herren, mittel annet har Jesus døyr, så suttjar vi til a forhengje skratnei. Hva var det for forhengje? Det var just forhengje som hekk fire inngångtene, eller ui inngångtene til det aller heiligaste. Det var det forhengje som skratnei da Jesus døyr. Og her vi boar han okkon, at han bevukt okkon en nudjan og livande ved inn fyre fægen, inn til nærværena, inn ui isa dårdina, som han kallar okkon til. Det är fantastiskt att sucha att det här är vid Jesus, men myndena är att sucha vid i gamla testament här i tabernaklen, ja, som så sagt
kommer i form av en mera första utgåva, nämligen i templen. Och det som vi kan säga om tabernaklet, det är det att det är tjaltutgåvan, det är den transportabla utgåvan av den här myndene som Herren viser eller rattar sig ut till människorna vi. Jag har vi hoppet för att spela dikken ett lä till er ett här lä just Stephen Curtis Chapman som säger så läsnar His strength is perfect.

troa etter i sinne ljósunum. Og det som ligger i okkur, det rope etter, herre, kom til og bjarga meg, frels meg, ur hans myrskunum som jo i. Og vi har sånne åren så færre jeg sier tusen takk for at du tømte jeg lort av. Du har mulighet at høyre etter ene for at tusen klokken, tusen sier rett, et eller annet mye midnatt, eller du kan færre av nettet. Linden.fo, her kan du finne hese sendelsen fram, så må vi gjøre sendingen og hese røyne. Og vi har sånne åren sier tusen takk for meg.

0: Vid hørte Karolen, vi sendte noen ditt ord består, og vi tar en gjest i utasjonen til Andrea og Røykeje, og til samband vi badnearbeidet. Og Andrea, du tar seg om at du og medavren, hvor medavren?
1: Han hadde Etnar og Røykeje.
0: Ja, til det har vært skole, og et år tok ditt bursa, her det var skolepraktikk,

Vi tar til her Toby Mac. Vi sender noen City on their knees, on our knees. Nu får jeg ta høre Buddy Green. Vi sender noen Sinful Man.

Lenkalai við lúvi saman og hatta var sangur eftir Peter William Harberg. Ta var Brita Valve Smith saman við Eli sum sang. Vit prata og arn við Miriam Rasmussen og ta var í samband við Tjónar bands Leona sum er við vestrasa rett um vikskifti. Vit halda okkum til evnu Tjónar band annan lata løta trett og eg skal lesa bursu ukrain sum kallast Make your spouse feel special again. Og ta mestir lat hun tjuna fella kjenna seg særliga nachter. Altså, hvordan kunne vi være i for okkar tjuna fella okkar meka så leis at de kjenna seg at det var særlig plås og være særlig for okkar. Halt av jeg sier jeg elsker det. Hese tru årene særa kraft mykjel. Til få av hvis nekar som trøytere av at høyre heita. Og ta et og sier i elsket det, gjør så tøtt besta ved at djeva fotla oppmerksomhet til tøyn meka. Og vi viser jo at du mener det, ta et og sier det. Etja, oppmuntra, reglelige. Du kan si ja, og at det lekslukt du hever av det. Men det kanskje ikke så kjøpskengende som du sier at det utrolig holdt meg ved der og alt det som du gjør for dere familie så fantastisk. Jeg får ikke takke deg noen jeg. Du kan si at i åren du kan nesten sende et sms eller en teltepost eller et lydkort her du skriver akkurat av som gjør det klien og til daglig av vegne at hun kjønner følger igjen. Hav reglelig stevnemøte ved Tunjonafella. Og let her være løter her tidbeg i ensamhet sammen. De ikke sammen ved bøtten noen eller løren ved noen. Vi må pleie okkara tunaband for at her kan være verande sunt og helsegodt. Ferie sammen. Og hette gjør det samme som stevnemøtene, men jeg har nok av tog sammen her til bæra tidbæge. Mere tog til at de kunne investere og gikk for en annen. Gjør tog og tjona fylla vet du rett i hvor tog og skjema. Nå kan jeg ikke det. Jo, til å si at de kunne til en kvar tog si at at det her må vi gjøre ta, eller at det ikke er godt at du gjør ta. Du tar sende på og gjør signaler til at tunnkjønnefellet er noe helt særlig om han eller hun er vet rett over tunnkjønnefellet. Du er at tunnkjønnefellet er ikke bare en annen person. Det er tunnløsvinner. Arbeid sammen for å lære mer om tunnkjønnefellet. Færre av tjonarlever og skai og støvner lese bøker om tjonarband og tåse så sammen om hva de leser. Du blir omgående for gammel eller hever gifter og lunsje til at arbeide oppa til tjonarband. Kjøp tjonarfellet noen gaver eller blommer. Det er nødvendig ikke å være noe helt evidatisk men bara en einfalt omning om at han eller hon er noe helt særlig for det. Lad dette være personlig heller enn praktisk. Iverraska tunnkjønnefellet. Gjør akkur som det ikke er vant til. Kanskje du først av arbeidsplasset og kidnappet kona eller mannen, men Thomas Døysen har spurt seg hvordan først. Kan nesten gjøre gaver eller blommer helt, helt ovanta. Altså til å si at et tidspunkt er det ikke helt vanta da. Om du hever et arbeid, eller om du ferer snegg i arbeidet noen, så tror jeg det at du samskifter ved tunnkjønnerfellet. At rynkja sammen er det beste, men du kan nesten sende sms eller teltepostar. Og minst til at ta du så rynger hjem så sier ikke åh, hette bare det beste
besta som jeg opplever livet noen selv om det det til at det ikke akkurat det som du tjener for deg i bruk for å høre at du har beste tog ut under livet og tar spørsmål fra henne eller henne men la deg vite at du saknar deg annars så mat der som du kan ha stendemøte oppe av vid din tjener for deg til ungefær en gangtur Det kan sätta att det kan bli ett pusselspel. Det kan spela ett bordspel. Det kan föra att göra med samman. Eller det kan föra att så tält eller kampvåg. Eller föra att motionera. Få en sin trä och motion. Eller föra också att bara lust till tonlight samman. Eller föra att lära dig något nytt. Hobby eller frytøyer og utryp. La deg kunne som færre skrive og skynke her og lese der fire kroner. Hette var bare noen rå som ganske to eller tid kunne bruke og uttrykkere tjonerbandet. Vi får nå at enda vi sender ikke høyre dobskvartettene og trippeltrinene synes at stor er til en trofeste.

Vi sender nu framhaldsøvna Fødra Nudjun som Charles Colson hefur skriva. Jón Peter Jakobsen hefur umsett og Jónfinn Petersen leser.

Jeg følte svættan leke av meg under kjørstene. Ta jeg rett meg etter til luttla papperskrusnen av vattnet, leie etter merkes at hånden ryste så illa at jeg har illt via litt av det. Meryl vende seg smøyland i atter mot det nevnige følelsen og helt fram. Jeg har skilt til så leies, og til eier nevnige følelsen i eisen jeg vil kunne om det rett skilt, at tiden selv har bygd om å komme her. Vi vågjende tog, jeg har sagt, skilja tiden hetta og hetta så. Jeg skilja til fullkomlig av Mr. Meryl, og jeg har selv bygd om å komme her, og tog at jeg helt fra byrjan har følt at jeg, her til mer gjørlet, vil si at jeg vet om hessa søk, sverre jeg. Jeg kjente en latta da jeg hørte egne år mine tjøkken hattalaren, klar og beinreggen. Rødden får og kvosses og ikke at svitja meg. Ta Meryl var kommende tjøkken atler fyrreggende spurningene, navn, starv, nær kommer kvite husene, og hva det gjør det fyrre forsettan, flytta jeg en av unge månene når vi bor i hånden av papur. Jeg bor jeg etter at er verlige spurningene for å komme. Han bør jeg. Minnast tíun eina samröfu við Mr. Magruder um 800.000 brøv sum skuldi brúkast í höfusvælnum í New Hampshire og hann reynt at fáa demokratarnar til at atkvøva fyrir Kennedy. Spurningin hei onki við Ellsberg máli að gera og eg vonaði at eg sá ein spilsin út og eg vær. Onkin hei spurt mig brøvene svo hann Watergate Kennedy bryggi. Det snuði sig duldu roynt okkara at edja til at nøya Ted Kennedy til antin at votta eller að sía frá sér vel velevnu sutt. Hetta var ikkje nokkur hampelig gér, men hörde vi til gamlan óreinan sí og ábyrðin var mún. Eg roynti að fá skil á hugsan og múnum. Eg hei veri fyrirreikavur til að sía frá öllum smálodun allt í samband við Ellsberg-máli, men eg hei alls ikkje hugsa neka við vujjandi Kennedy. Så svære jeg, som sagt, var ødlundspurningen Merrells. Jeg var greier iver at Kennedy atten høgt mett av flest ødlundsvørsten i District of Columbia. Om endamålet vi spurningen var å få meg iver i vergestøve, så etnæst hendte han framfører. De første fire spurningene hendte morgenen snuet seg ene mest om 1942, åndermål som ikke høtte vi Ellsberg at gjøre, og støve

Vi mynda til Kennedy attena. Meryl krøyste meg. Her var det jo nekant du haf kunnleika etla skoði upp at røynt vær at kalla nudjar einstaklingar etla bølgar av kynvillingun at her skuldi stia McGovern. Nei, sir, sværa ég. Men ein av ungu mannunum tja Meryl ristu vantrykvin á høttunum. Flæri av nevningafolknum syntist at ha meta han fyri at han så gjörde. Það var enn ekki minnsti sannleggi og hessi vel kunngjörðu framsetting. Hjálparmenn Merrills tók þessar sújani af yfirhöringinu. Það tóktist som om það kappast að seta fram þær trúblastu og svarastu spurningarnar. Það var eins og ég sá vekk af sannsaleisun andleidun fram að fyrir mér. Mía við óta morgum með að Gjörði Shapiro og best þetta kundu til þess að laufa mig upp. Ég var deil líkvavur og kendi mig mótleysan. Yfirhøyringin hei vera í tvær tímar og það var að kalla ekki setti fram ein einasta spurningur og máli og ég sjálfbæin hei bói mar til að vitnu. Aftan á að Shapiro hei haft hana samröfu við Meryl fór yfirhøyringin að snikva sig innbróti. Meryl fór að genga í gjögnun en stóran part af próf tilfærinu. Negvaf hesun hei framanhundan sjálfbóin laði frá mér og það tyktist ekki som om nevningafölksinni höfðu særljan áhuga fyrir hesun partunum af rættarmálunum. Ég leiði til merkis að flæri af lífunum voru mæri upptiknir af að lesa tugindablöginu. Hann sér að búlmiljinn kvinna og í kvítun ekkjöndisbjóna satt í fyrstu röð og durvægi. Höfðu dætt fram yfir og högans lærdi móti bringinu. Bænt þá ég held mig hafa nekka tötninga mikið að síja frá, hörði ég nýsan frá hínum sem sáu hversu voru verð við henni. Og í eruru satt að meður sem barðist mannilega til þess að halda sig vaknan. Hann gaspa í harst flæri ferir. Ein spurningur frá Meryl följðu vissar að þeir lúst af eftir honum. Söttu tíun eina fyrir að tíun yngsti að mála Elsberg svartan. Treyjur mótti ég vikenga að ég eina fyrir hei málbyrð með svoleiðis. Það var nýttulegst að dríja fram að það ondki hei við mannamón og attarslega að gera. Meryl skora ég við besta stilla hendan spurning. Dægin eftir endur tók svo að síja að það sama sig. Spurninganir voru einstrifnir og ég hei nóg mikið að vera til þess að gefa nögtandi svær. Og áhugun fyrir tugundnum var eisni horfinn tja nefningafölksinum som antinn fóru út úr rættarhölunum etla voru sónaði. Shapiro, Best og ég sannafu kvöldi að það besta ég kundi gera var að stekka við sjálfbótnu yfirhöringinu. Hvað enn ég segi, vildi það ekki hjálp mér mátvegi sér som nefningafölknum. Meryl kendi til prófutilfæri. Antinn vildi hann mela til að það var settur undir ákæru etla ekki. Tvær dýjar sætni setti hann sig í samband við Shapiro. Við færi að setja fram ákæru móti visskifta fölkja tíjara, mögulega og í komandi viku. Sænt sama sætnapart seti ég einsamallur á skrifstofum mínu og starti út tjöknum vindæja. Hvussu skuldi ég græja patti og bötnunum frá hesum? Þeir voru mest fyrir lúfi. Með lögi nokk kendi ég ondki til tann öttan som ég hei kjent fyrir sumari. Þeir kom að vera en rattarsök og tapti ég hana kom ég í fengihús. Men af eini orsök etla erare leiði ég pust ondki út hæ longur. Lúfi fór að halda fram hófast allt. Það som lúfdi mig vest var vissan innan úmer að máli menti sig ein veð som ekki held mig úi aftur. Basklæti og vræi tóktist nú að vía upp og í móti rattvísinu og ég hei unga möguleika til að venda rætinu. Það kvöldi ég var sama við Tom Phillips hei ég sæ önskapin og stoltleika múinun men enn verða ein gongt som fór fram. Doug Coe kom brestandi inn á skrifstofu múina og í tökum tíma. Hei, bróður, ég verð bænt hér lægir. Það var lögi að hann alltaf kom þá mér törfa í ein að lufa mig upp. Ég segi húnum frá tói som fór fram og Doug gjörði svo við og við olvarsamur meðan ég grætti húnum frá. Hér negva græja, tjók, segi hann. Sér hann negva að græja. Það gjörði skvist ein að lötu. Það som verðlega hefur tutning, held hann fram, ekki hvað Mr. Cox eller Mr. Merrill mæna eller gera, men hvað gút væt. Hann veit syndur tóinar og syndur múinar og hann allt út til ræjar að fyrirgefa okkum. Það það undurfulla við að hafa en elskandi fægir. Þú kannst vera opin fyrir góti, lúka mikið hvað þú hefur gjörst. Mía við tósáu verða mér grætt að dog hegir allt.
Gud lovar ikkje at spæra okkom fyrir pynina etla straffina som kjemir yfir okkom, orsaka av til skæva vi gjerra, men han vil alltid fyrirgeva okkom og elska okkom og syrja fyrir at vi tva neiju vi meina til å komme tjokk noen trobla rundt. Innlid dags og ta at vi kunde bya saman litt mig upp. Men i døvnen som lovet fyrir framman skulle jeg få kjenne hvordan det trobult det kan være til en av nødjum kristnen at djeva seg fullkomlig ivet til god. Daglig bøn og bibellesen av hjelpte, men gamla kjolløyve helt fram via bergast. Gamla kjolløyve og stoltleggen hadde illt via dødja. Jeg styrte fyrir hva ånden for jeg hadde om til at jeg ble akert. Hvordan skulle jeg nærkant kunne prekva fyrir vin og munnen at jeg var osikker? En åkæra et værende svar, lykka mykje kvært så henter du i rætta sjælen. Det var løter da jeg var rattor. I mis løye hendte jeg noen umer. Jeg følte ikke så nekk for gamla basklagan og futtjenskapen motstøve månen munnen. Ta jeg i oktober at døvra sammen med gamle vinen munnen ur kvite husen, fikk jeg vammel av at høyra hine sette nye av John Dean. Det kommer ikke okkom vi, sier jeg stedleslige. Patti hukte undrunar som et mer. Avur heita veri så leis, at best onkur nevnte navn hansara rådna i anlitt mutt, og jeg kunde øyse ur meg rattelig anegg ågfemmesår. Jeg fann ut av, at jeg ikke langkur var så latt fyrir meg at heta. Og i mian var Dave Shapiro våren samfølger om, at vidvajer våre ågåve viner til at han kunde verja meg i rattenom. Det var i eisende sifrøyelige spurningar som kom inn i myntina, vidt jeg at akarene skjøttet at Shapiro, som ena fyrir hei hitt Howard Hunt, kunde blive innkattlaver som vittne under rattarsætsene. At han av flere lengre samrøver avgjørte vidt at vi skulle få fæter av en høgt metton advokate som kunde leibeina okkon og male kom fyrir ratten. Vi var pura samter om mannen, Jim Sinclair, en velkjentur advokater i Boston. 20 år framan undan hei Jim veri hjelpare til Joe Wilsh, til gamla verje autokatenon, som gjørdest en sånn hetja under McCartney i malen. Jim Sinclair hei finnje år av seg fyrir at vera en av donaligjøste autokaten i landenon, en skovur og læremeister i hansara. Åren Jim gjørte jeg at avtekka sær malen, kravde han at få avsvitande alt at vita. Han brukte tvær dier til å sette Shapiro og mer allmänna spurningar, tosa vi likla vittner og kanna sjøl. Jeg skal føra sagt høyna. Satt at sige at trygg vi at du er åsikker tatt at snur seg om Ellsberg male. Det ikke det tykninga mesta tatt at snur seg om støvetekka møyna, men det hjelper. Som jeg sier da kan du teka der av løtten tatt at snur seg om hetta male. Vi da var 50-100 parstar møvleg. Du trost at jeg i åsikker, og at vi standar rymelig vel, men så sier du at jeg har best 50-100 parstar møvlega mot Maltie. Jim heldte seg at ræv og i leverstolen. Tjokk, ta en akære ute etter å få kløtnar ut til, og hese stavnaner tja Cox hava sett seg fyrir at gjerleggja det, skal negv til fyrir at koma seg undan. Tar hava alt og sunn om båret, eisne og i sérstøkken før hun nevndar limnar. Det motrak tja öllun tikkun Nixon stavnun nu. Stora, breia smuile tja Sinclair, groa hare og vaksra lei som så, hei først visser at han ei finnje eknevne Silvor Reveren. Han hukte smuilan til ætmer. Tu kiler, hver åkere en løggrekla. Her rendi årene tja Jim og ovandamal brottsmanna hemsins som enta en framurskerande Boston-advokater hei tidsi tilsøyn etter at veri handan skivuna i meir enn 20 år la i sinnemunum komande mannainar. Kjøtt stå i anlid til anlid vid lufsins baska verilega som ein og gjør akarder fyrir brottsversk upplivet ja. Jeg var sloppen undans løykun vid stremban munne etter eini yrkislai. Mitt búja var framvegis etter akarne ta en nudje trúblæggi staksi upp. Det var ondje jeg hei yngst meira hetta drikva sommare 1973 enn að få løyve til að vitna fyrir erfi nevndina. Men aftur og aftur ver hetta måle flott fram. Vi tøtti en illgruna at rådgjövinn tja nevndina, Sam Dash, ikkje hei hú til að leta Nixon verja få frutt resare framma fyrir sjónvarpstólnun avur en måle móti Nixon ver komi rattli og gongt. En ta fyrstu i september suttu starfsfélaginir tja Dash at aðseta en deatle vitnesbúrmúin.
Men tvær dyr at han at Merrill hei boa Shapiro fra at jeg kjøtt for å være akkertor, fikk jeg boa fra Dash om at her vil de iverhøre meg. Shapiro sier fra tvistøvne vi var kommet roi. Det kom ikke på tal at jeg kunne vittne om mål, særlig innbrottene og i samband med Ellsberg, som ville det løgt av træt og i akkeren. Samband reglene til nevntene og avgjøren og i hakstarattet kunne det enda ikke kreve noe tøylukt. Men han ikke sett under akkeren enn mot Malte Dash. Det best talen om tøknelig vidskiftet, Sverre Shapiro. Det færre være så med fordommer. Nevnten eier at vise sin åhova for rettvisene ved at utsette vittnesavhøringen av Jack Colson og tog det der. Han ikke ta setter under akkaro, kan han røyne av vittna. Dash kunne ikke si i måte at det var noe rett og i huk som er ørsliten under Dave. Han skulle kanna hva nevnten yngste, og så vente atter til malet. Det gjør han etter faven tøymon. Nevnten var helt avgjørt. Sjølvande kan Colson alltid bruke kjipa i rettsvinn mot sjølv inkriminering. Grein 5 og i revselovene var fyrir mer reie bokstavelen og i amerikanskom politikje. Ikke gjøve større kjenslo av skuld og skapar eina sterskare kjenslo av ådyrve enn til at suyta fyrir at legge av en vittnesbor. Teir som i McCarthy tøyene tilskila og ser rattsuyn av hesun økjennom og låde vera via vittna, kunne eins vel haft sagt i sekur sambart akærene. Ongen hei gjørst nega tøylukt i samband vi Watergate, borste seg fra Bud Crow. Jeg gjør det ikke, Dave. Jeg omber meg ikke ved grein 5, helt det fast ved hva Shapiro sier fra samrøvesøyene ved Dash. Shapiro, som hei varst flere enn nekar annar og størstøvende om John McCarthy, gikk oversintur atter og fram framme for skrivere av borne. Til ene løtene skjelte jeg han innan nevntene, til ære løtene røpte han etter mer at jeg var bøtter. Tjokk, stinker du høtte fram nå, du livor. Atla to tæra gjøre kjølmor. Hever du særstakt innskyld om at dodja, Einasta stegi til vittna nu i rattunum. Du hefur ikke at sija. Vi vet ikke hva þessi stavnanir av skrifstofunni til Cox hafa hugsað sér at brugtum átut her og vet allir ikke að gefa þeim og meira lovur. St. Clair og allir starfsfélagi múinir voru samtir við Dave. Ervin ásetti fundmúin við nefndina til þann 19. september og morgunin. Það skuldi vera fyrir lastun húrun. Hann, eins og Shapiro, var ikke vísur í om ég fór að vitna eller sjóta mig under grein 5. Gjörði etta setna og það hendi í henni sjónvarpssending, svo kundi þann framhaldandi jakstranin eftir mér kolveltast. Som tugin narskajist, bardist ég enn við tvístöfu múina. Allt í mér segi að ég ótti að vitna. Ég hei starfast 5 ár í senatunum, nærum 4 ár í kvítuhúsunum, meir enn heldina af vaksnamanna laufu munum í tænastu tjá stjörnunni ella í herinum og alla tugina hei ég trú fullt og fast upp á það ég gjörði. Það að svita fyrir að vitna var fyrir mér að svita muna skildu. Umfram þetta snúði þessi stoltleika mun. Ég vildi framvegis vera á vývöldunum og strújast fyrir lægjara mun vera á åtta í strúinum móti álöpsmannum okkara.

Dizzy Talk. En samen zit denk ik dat Trutjum, Trimon, Unikon, Tonlegaren, Muskaren, Sangaren, Kevin Max, Toby Mac og Michael Tate. Og ja, det har forelikket som kvartelsund, og her har vært rymelig aktiver. Toma, må man si at Toby Mac er lykket som kanskje den som enn mest kjent. Og Michael Tate, han enda som sangare i Newsboys. Ja, det var DC Talk, The Truth, og ja, der høyde sitt egnet. Nice, ordentlig. Neste artister ikke kjenter. Ikke, hvordan sier ikke at de fleste heter Jimmy A, eller som artister nevnes han Jimmy A, han heter Jimmy A. Beck, og hver gitarrister at nå vi Rich Mullins Sala, og hans har Ragamuffin Band. Hette han har tvær utgaver av Batcha, hette en, og vi nevnes Secrets, og vi tar Rain.

Og det her Angela Nair and Will Owsley av ugan Undone, at det The Hard Way. Og Arndt her var det Jimmy Abeck, og tross med det Owsley, han tar jo best i Aron, og Jimmy Abeck, han får røyna nok helt annan for fra tonelage iver og i Abmoala og så videre, og jeg husker at det Det ligger sånn ikke vi mennesker noen. Det ligger sånn ikke vi tar, det ligger sånn ikke vi mer som omgatt er rønt, som omgatt er avbjøva. Og kanskje er det ta neste Van Gogh-listelig, et lagt så rett, men det finner man sted at man rønner det. Og jeg husker det, Louis, det er ikke så kjøtt. Det er så stort, her er folk, og det er vi at hvis det brenner for noen kroner, at det er hodet på noen kroner, Røynt hinn av vantjer, altså tui at man pjøys bær edda lybostag og gorskall løyve. Man kan prøve hana gana, æsne visst du arbeidje, altså røynt hana gana, kanskje var 20 år, 30 år arbeidsplass, og det fint, og så trus vel, og tui så fortsett, men etter her vi at det lagt sånn eik ui menneskjan, sånn eik var gaver, og det bæra vi at tui tu, og at du gjør bruk av tui som ui tær, at ånder verljane sleppa at njota til. Hette Krasadalden, hette her fjellbrottet tonleger, vi fer til instrumentala tonar nu, hette Ray, vi ekna non The Weeper til han fergistarna Grata Fuller. Hette her If You Really Love Me.

Tu lustar rå lintene og uløftene er det krasadalten i høyrest. Linten høyrest av hæsson FM-frekvensen. FM 101,1, 103,3, 92,3, 92,5 og 93,3.

Ja, det groovy Tommy Sims, Peace and Love, saman vi, eller du ett saman vi presten. Ha? Ja, prestnon Marvin Winans, og som sagt, Peace and Love er utgående vi saman heite anno år 2000. Vi får så igjen til amerikaneren, vi tar med tyske rødsnån, Stefan Herr Oberhof, er utgående Conversations with My Father, så er det her instrumentale i Amistad.

størstlige sandleikere som... Ja, nå skulle bare tøkne. Hvis vi rett, men det en tonleikersending, og vi malte av frem etter krasadelten vidt høyrest eksklusivt her av lintene. Vi sendte måneder klokken 16, torskveld klokken 22, og leier nått klokken 2. Vi får alt av frem vid Brian Duncan, heter Ugo Hansra Joyride. The battle is the Lord's.

Raft Mitchell, Soul Tonlager, hadde Brian Duncan av Ugo Hansra Joyride, The Battle is the Lord's. Vi fær til okkar egna regjen, regjengodsen av Ugo Hansra Momento, så er det vekra Beggar's Waltz.

Og Herren vendte seg og hugde opp av Peter, Lukas evangelium 22:31. En affær og i 1914 var en filmer, og var et hodtakende døme om hvordan Gud kallar sjølt hitt herrendasta menneske, vostur og ymsum kristnum samkomihúsinu fyrju. Eldridge Cleaver, Black Panther, yfirgengsmaðurinn og eldir til rasla og umhverfisvinni Amerika, tæi hana åtta fyrir henni krefgong og röpti, drepi svinnini, nei tæki þær kvítu kvinnunar. Eldridge Cleaver rumdi úr Amerika. Hann öttaist fyrir löyfisvinnum og hann visti að hann kunde fá löyflenga fangsos revsing verðan hann tíkin. Þegar hann sara lati kúpa, Norr-Afrika, Vietnam og Kína. Han vildi vitja til kommunistiske landene som etter hans sannføring og kundleika lau tatt upp etu fullkomna. Men brott gjørdist han vansvitjen og sa verleikan i eginne og ikkje ver mætari enn tan ringasta gettoin i Amerika. Og mynd hansara av einum marxistiskum styrislegi var angastenne ført ut og løyve verilig. Og et kvalde set han av en altane sur frækland. Fullmane vær og stjøtnunar blaktra og av himmel kvalvunum. Knapplega røstist han ur stålunum. Han sa anleiti av maotse tung og i mananum. Han knutja i eginni og hugdi eina fra træt. Nu sa han Lenin. Og så gjerne sa han Karl Marx,